0: ba yan kra do da ki je jeme gba de su do we ko we don si wa gran mi de be ka bi ro fide bu
1: we ko si mele ja o mi
0: we ko si mele ja o ya me ko gba de su do we ko mi kan bi o me da glasi we ko ade 80 ade 79 mi kan bi ya gra ha mi de o doctor me si mi de ja gra doctor me si mi ronu
1: bayi
0: bayi doctor me si mi ronu da gra bayi
1: normalement me mo me poro so a glasi 79 ko do ene le dina na le traite me le kati o be
0: donc eh bi si me mi ko ai ku ba ho ho e
1: mi ko e mi ya izo me do ay retraite do mi ko mi no fini di e wa zo no igboje
0: e ko ko me to ino no
1: gbe eh mi ya igboje lo mi ko fini bo
0: o mi de o ai ku gba ko wewe pepe me le no ku ko blo do gba ho na dai da gra o gba de mi su do we ho we yin si on do akra bo mere bi o gba be
1: ko bi o mi ku di mi de so si ku ko de fini ni problem de ya
0: bi mi ke ke ko igba era chenwe fo sa je era chenwe bo alekowa do to vile yi do ku to etaun bo na to pe nu kan mi tan do kan le je kanji bo mi to pe ton ni da hotra la bo le to pe nu kan ya yo e wa konu mi
1: e no yin o me yin te comme di no yin fiacre vijan yin me support yin o journaliste o yin bo ka yin o reporter international bo yin docteur bo plan défense sazo défense sazo bo yin docteur de me bo me la ho Wilfried ni hun wedi ya ouzo ministre porte parole du gouvernement we ouzo donc mi lo alo même bo do azo
0: e kra chenme

0: chemisi komate ndo bi baro bi trele no imonu poa no imonu poa e wa je ko tonu bo ndo bi trele eyi wodo eto kun wa ja ijeji yo susi no asupo le ponu asupo nu sunu o bo yan no ro pe gbe yo e wa na le ayi o po tonu meto gaine o me
1: o na ene mi do yo dada ti ro po tin bo asuton when we da suton yo sunu poro azome ye o ene boko don de chibo te a bo ida li sadu bo manchi lo jiga asutu edin yo e mo aso tin yo fe donu kun lo jere ina le bo da do poro ti emi ton da ji atin gba e mi yin wa no mi de din e sunu mo aso tin bo nu bi do ye ni siri si tin yo a aton ko ro fin mi
0: o da gbo ade
1: be wo a ah, egbo ji fi re wi. Ato go friend di fo.
0: Acha ka ba. Mero ko ka nu e.
1: Do nu mero ka nu e.
2: Do gbenu e. Do gbenu me ho ta le bi.
1: Mi gbenu e.
2: Ne wa ya musu san wa ni o so po ji.
0: E la che nu e papa.
2: Oh, ndo gbenu ga che re fi ran.
1: Mi gbenu mi.
2: Mi kuda se mi ton.
0: Oh.
2: Ma wa lo po kemi, a do na enu kan.
0: A wa di.
2: Na.
0: Ti so.
2: O de a ti wa lo koda o ya de.
0: Abi.
2: Manga so pe. Amo. Ko won de mi to go wa ton lo e.
0: Eh.
2: Wa bo mo ko lo e.
0: Eh.
2: Wa mi amo se po ne ma du mi ton din we. Ne a ku di yan nbe se to ko je yi.
0: Ah, lele mi ton e a.
2: Tagbo kan ti kan ropo.
0: Eh.
2: Je ko we do de wa kun ra baba to e. We bi ro pon de baba to sele mi no fa be ndo mi nda ya. E ma de ko bi ro po mi ti wa jo ndo ati to se we. But di aso lu ko kan jo ko de ya be bi o. Tem ni de ma je ten no bi ze ka ko ji do wo o mo je ko ye oku.
0: Gbavi bobo mi ton, gbavi bobo mi ton pe oro titan.
2: Ah nja wa ti do fela na ko nja wa ti do fela do ano ba mo ase ya.
0: Eh. Ewo lo ke pe e lo ke pe mi ton gbele mi zo mi
2: eh e ya ti awe ngo gbodoro
0: eh de o
2: tin bo le ko da we ne
0: eh de
2: donc me de yin sun le nu gbon gbo ataja me wi e de mi zo mi amo mi o su de yin le ne jo mi do ko ba te ko pa fi le kre mi o jo ke ta mi o de le mi do ke mi o ya je mi do gbodoro ko ji ko eh do ma ble wi bi o de fit ni lo ke wenen le nu wa ne juma me ndio juma ati wa kuwe we e ka elo ye don le na ba dagbe na we amo ndo ga zombo e so le ko nyo nu le mi wa e ka ji
0: aba ka blok a blok pare wa me
2: ma to gbe ma blo le
0: do
2: e zombo wa zo me mu we ne we ma ble we de e ku bo ye ti wi didi we ni we me do ni me ma gbe ye jo ko je gbe ani na o ndo mi ze ni ti o mi do so e ko mi do ma ju ado o ni ya ko so ba mo so yeda o yen aso ba mi yen da o bi se mi le ko mi dogbe ala mi do we pepe o mi ya yima aso e da bi ye ta bo jivi me ano we na ko je gbe amo ma ko ke de je tokun so mo do ko tan bi lu kun je me de ye di folo me do le ti te ke mi a be do ko mo do ah me la jivi bo mi a be to ko do le mo de da mi le be nu da ko do mi le fe de ah amo ko fe dia wọ́n tó ń dọ́rẹ́ jimá mẹ́sùn lẹ̀ mínú lè ló pọ̀ gánjú ọ̀túnú wà ní wọ́n tó ní ẹ̀ta fún yóò di ọgọ́ ọ̀hún bẹ́ẹ̀ mi tó ń dọ́ tó ẹ̀sùn yónú ẹ máa yin pẹ̀tẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ ẹ̀ta fún àwọn oníyẹ yónú ọ̀ ẹ̀dọ́ nù ọ̀sùn lọ ẹ wá ẹ̀ máa dọ̀ nẹ̀ ọwọ́ sọ afọ́pasú ye don wi e o ko ta me o fun do e bi koko de je vie awadan me o ko do me le vo bi do me ya
0: eh bo mi me so le te o to e dokun mi ton di je e de le ko no aton de me
2: eh de de no ton de uni nda we ne ma do yo ki ni je so ta ke ma do de
0: vo e be dokun na me so ko to gbe
2: nyo lo na be bo je dokun to ko to
0: e wa so mi do do me le vo ni du ka e
2: be bon be ma so anyo e ba yin lo ye ke aku enyo de aku gbe ma e ki ku ma ma so de ke je be to ko be ki bi aso de zo ke o ga ye bo mo e jo ma nyo le
0: e bi jo bo a be bi jo bo a bi jo bo
2: ndo na du ko mo wa ma
0: yo lu bi jo mo a yo lu bi jo mo

0: Ya me sin to me ruta jio en o nije ton e ewe ki bo me ra ho e ito yo me na turo me ji o bene to opo do o nije ton kwa yo o nyane nyane sin akpa kwe yo ne ka si kute kwa lo no bo lo de mi kode yo me turo me ji bene to opo o en o nije to opo lo de di mo akpa ene kwe yo e turo me ji to e kwe into de de ruta jio lo do o hwe kwa waji o nwe inu lo yin Afrique de l'Ouest bon yo era gran fi mon koton le akpa kwe enyi o AES le yi mera kho rumia da o wara yi etu no menji yi na si kho te pon lo yi nije to me yon de na wakbe bo chicha na tin bo nukon ye na tin bo kondo kwa na tin bo kwekpiri kwekpiri e na tin lo to ten teme ene le me yoye so mera kho e te pon lo to chobe kon bo yi ton me kara kho ton lo menji o renwe mera kho na yon la kon bo lo so e de kule to o to aton enele en eta du sahel le yo e ko lo ropo ropo eto me wan mo ko ton sin to mero o sun e mi to gu to si asan ton kon kon ene ko gbe sakari aliboro
1: jo bonu e kana yin ton yi to minati on po jele so ye ho ay ene on lo boro asan no kon ton yen do ay to sun e lo e me mi de yo o to kan binu to eton si je ha romaldo wada yi e ko ho ho a foton do a on le sin to o metan lo bo e to gan to ne menton e ye do khosin khosin le e je ka gmo e o wazize bloblo wazize nu yu a mon koton mi na temi plo jile e wo konsin peji zoni e zero telubo tino ji mi na di kon to e in Afrika to o ji Afrika kwe kho waji e le bo kho e in kho le bo kon kpla o kanticha e na don to e ne le podo bren to mi ton kple na se kho in kanticha dagbe do akwe zin kansin alinwe a e wo mon chankin chankin lesin alinwe a idokun sin aledun podo flafo tagbade de flafo nu kon yina si khutin la pa khoine lubo mina si khuno po bo monukun je mi de gbe mewo ene mewe edesin lubo zorin peji zorin mo koton eyin odidito mina tin po je ko ize mo koton e eblo do so ye kan wayi lubo eblo do pe ka oto kan awon tan obola Ahmed Otinboyo e mewe le ye no po lubo do khosi khosin le eje ka gmoye do onu konayi to we enile ton pa lo bo mi se nu enile yo mi tno je mi lo kun si we do o si se wo di le dagbo ti gan kare do pon tin ye ele vo yi oni ambe sin to me ton eje ti sin ton lo bonu ko de vole wa jinyun mi ale bo so pre do poropo mi to lo bo enile su lo eyin bu bro o wi wa ye mina go sin ali ene ho lo bo mi pro jele o ka hon ito e no don to a ka hon ito pa sa e penukun to do ni se zo atole nu e yo mi wa de tin lo bo ye blo lo bo ho do ni zo atole pe bo na mo che me de de leta po ti gan
0: nu po e o ho ito o ro li adamo o sule o zumaru e ro meji ho sin do na tin do me me lo yin do nu e se zo atole sin a pa pe ho sin te ka yin ho sin mo ko ton mi na tun lo meji e ru tan ta me bo nu emi de yo de si wa gbenu bo bo aja iranso wa sora e ho su bo kekekeke tin de lo na gbon o kanji nu e lodo mutation du digital ne yo sin o ye fa mewe na jino e mo e yin lo nu se zo atora pa o mo ko ton hwe e te pon bo gan e te kon lo mo yo de si hu te kon lo blogbon bon le yo e ya o te kon lo do o nu ko ye so bo o ho ito do meji mi pe poran to ho si mo ko ton sin o tito e ro bibi do meji ye ni te pon lo bo ya o te pon bo nu o mai ko ime le lu boy ma ko mon kun ja pa mo ko ton ko yale yo e na si hu te kon lo do nu kun mo je nu mera pa mo ko ton ko bo nu kon yo na tin le ji ba lo ho ho e ro so lo nu to wa so na yo a lo mo ko ton e ra jo ibo yo yo e na si hu te kon lo nu ko yo na tin lo do nu e sesin a pa ko yo mera ko e na o peta mo ko ton e mi ka si o mi to ro me ji mi na le ko ro po o mi ton si a
1: mi ando so ye ho wa ye yo lo bo ro te ni gbe yen idi le mi dog mo tin lo asan nu kon ton yen do ai do sun mi bene to mi ton so krezan mon koton soru tenu le na si hu wa nu pon bo atin tuntun na si hu bi o wa lo menu do kropo mi ton le hun krezan so ton e hon wa yi ene yo e in peta kenzize da ho nu le na si hu wa nu gbon bo atin tuntun na si hu do nu kon ido to mi ton me hun nu yi wa le yo e tin olobo tin gbe do bere to ikun pan ji mi na ti menu do poropo mi to le poro jile asan le koton edo kande nu kun we ko yin lo bo edo flin flin do bere to ikun pan ji fi lo bo nu hun sinu nu wi wa da ho tin piro tori bo sito do eyin to pon atlantico e ton meton nuwa mokoton sin

ya ho de wero mo ji don lo ne se go kyen te wi le wi to bo mi no si ku te ko lu no ida ji no si o ju no mi mi kan ja be ru wa mo nkan ton nde bude bo e gon pe do wa mi ro ra te ko lu na to pe nu o gbe no si a

bobeti tokpa torobito narobeti mikro besi somme hotel na jiro na soda goi bin promete mi do na tempo luna ida kwa mon koton hwe tantana mi ko tuno meji hotel de kuno yin hoso yin be o de na di bo mi na uli tantata de na timbo mi na o tunda yin be a de na timbo mi na kotu wa lobo na sodi be de kran timbo mi na o mo ye tonu ne de bo abo ne mi ko to ina do to mi na soi lo me de je no tempo luna do meri no si meri jije meri kono gbon lo no yaka meri jije meri kono gbon lo kon le do mi e toto una biero kuro komi tro meji ero ya bo kameru yawe e karu yawe yo mi do beji mi na no ni no me mi na no ko tengbeju lo na si ku tempo lo do to lo wa le nkan ton lo be na je mi ton ji yo mi do na tempo lo na biyo mi de me mi na tempo lo na si hande hande bo ni pon e mi do le ni kon le bi ku ye je na e fa sun do bo mi na si ku tempo lo yi mi de dai ha kon kon mi tro lo na si ku tempo lo do to mu plo me e ye e ne wa so mi no pere pon mi do na tempo bo akwan ya kwa bo ru tagba to mi e do kuro kwa kun no pere to e na gba nu ne bi to ma o mi to na gba nu le bi to bo mi na che tro ko ko lo na mi risu tengbe ju mi de gbe ko na gbe ho so si.

0: ni akulo peru to na gba kwa ndu poroko mi ton e ko yin o fi ton le bi hui da ja yo ko to ajwe ko aji ko le boje fo le vosia toro mi to di din ko do gbon mi ondo menji mi na so han mi bo mi na tekmo lo do to lo jinja yin lo tekle me di demi remi ano gbon ti wa na jino po mi po mi na jeji bo nu plo me e na jino do e ho me yo e na so da kun bo na zon tede wese wese bo i jino na jino ton lo ra do menji na jino mi ton do ru mi sia
1: doru dagochi gan
0: nemi fongo na jino ti
1: nemi fongo
0: mi fonda gbe mi fonda gbe buru gbe ranyan
1: afon ranyan mi ade no ba ne do edo na fon ranyan
0: mo we
1: ndo gbe nu na aduko ndo fie de
0: yo ero gbe mi ton si
1: ndo gbe nta kari ali gbe
0: ida lo son mi
1: ndo gbe nu sebastian ya gbe de
0: o e vous salue nous mine sous tite gbe ton gbe amlete we blobo blo le cha
1: ndo gbe nu toro mi tole bisese ro fie de yo do poropo
0: e biro gbe mi ton si na jiro
1: do ini hun kan itan kan e lo me do nu dagbe dagbe de nu he wa tegbe bo nu ama ha ye o e we nko le he wa nu ye san san di
0: e kra che nu mi
1: e no to ji dago chi gan
0: e yo
1: bo na do nu sebastian ya we di wa gbe nu san si ro ni ba pe han o pe si we nu e ni
0: na jiro yi
1: ni ba
0: pe awe ko so do temi o me kro si si o ko ti mo mi wa sin
1: gan ji pe o si we ni
0: pe ha
1: e
0: yo e la le ho de ji mi
1: mi bo nu mi ndo pe joru ma we nu dagbe dagbe de fun bo wa nu ye bule wa nu ye tegbe o si ta me dagbe
0: e yo mi ni bo ro pe ha si we ko